0: grows every day.
1: Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

0: shows every day.
1: Ne cum te te devota, ne am ni masaka, und acum veganer și Antoanete, voi era să ne cuce să amnan. Ce mundă?
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.
3: Did